дід багатовець, бака бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на загану вигнав. А багато взяв три наших точок землю і почав кулятися. Перекулився про заціну, щоб його голова стала вовча. Перекулився про строгий дідовець, став вовча, став вовча. Він перекулився про стрельці, та й ноги зробилися вовча. А той полетів, задушив коня. А бідний його життя вийняв. Вовк біжить назад, бежав, щоб відвернувся назад на чоловік. Перекулився третій раз, а ноги зосталися вовче. На морі, на небі, на машині.